тьма шманери, як штубак з ніжши кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тел, мал жействен, уже знімець хтял, от і годню